0: yere kere awun borun chemra chor kere o kore na yara derdero koro toyum dini
1: Sago si è degli che mortato se sade si è carrade ciade se terugene agnana radio del labratanda mini aguicuco labratanda mini a durcon ardo chana e no giani paino tagatu paino giani venaziran a durco ya cosu dur che cano condulindica durco chana te giani paino ziran a durco dur chana gendin ya cosu a durco نقاش امار زرا در کو تافو اینو جانو زران در کو نوکین دیگه تجران سا سنا سنا دلفین و شیرین سی تگو این لا حدی سا سن سنا دلفین و 30 ت ز این ارا در کو تافو اینو گین دیله او گو اینا جانب اینو زران در کو او دور امار کانا در کو حدر کیندرا گنا دلی ت این ارا جانب زران در کو دلی دا نوکین فاتگر زا زرا درکو حکومت مره امارانو مرای امارانو پارتنر امارانو پارتنر چه دگنا زا جانب اینو مالی اند درکو مساعد اینا اینو زرا اند درکو دلی دین داره زا امان زرا درکو دلی دا هرمند هرما درکو دلی هرمند داره اگو زرا درکو نیا حکن دیگه ته درکو دلی دانو کن تهرگیران امارانو مشارکین اگنا اینا را درکو تف اینو گن داره اگو تف تهره درکو هرمند داره ساسن اره گنا ساسنا دروكو جيكن لحد ساسنا تانا دا 2030 دروكو غنا تفتير دروكو هرمندگا تجرا نوكين تجرا انا اينو كوردناتير اينو پروشي اغرو بزنس دا مرينا فارغر تجرا انا دا جانب اينو تفا اينو هرمند اينو ساسنا ايا انا اغزو غدن تف دا هرمندر دا تفت برم اهمية دين اهمية اما اغو جانب اينو امارانو زرا دروكو ماليا دروكو مساعدة دل اغو حاكن ديره انته زران در کو دلی ده هرمندګه ته جران چانه ته گنا یا وزانه گ نقاش انته در کو دلی کینره تر بارا اونجی انو ګلو بیبی اندګه جو ویال اندګه مره کولابراسیون انو مره انو انټرپریز انو میزون انټرپریز اندګه ته اټابلیسما داری ون اندګه مره گنا یا انو سودا انو اسکی کانچنا durchana kanu mezo ayno entreprise ayno mursal inde karke mursal ndur ko chana gendin chana ne gendra jane ba ayno area ago ogunaye area no yala bebe didagna te dur ko jana chana gendin chana tere ago ahamiye dur ko gendra area no guna za hal honda ye za marahal no kubur ago no ogunne tesra hinna la de ogunne tesra wo kran fusuka gna چانه تگنا ادور نقاش درکو گندن تجران امارانو مشارکین ادور چانه درکو حدر کندرا گنا ز اری مری وکر گنا اگو انارن ماشین ای وکر اگو فصو انارن ماشین گنا ت انارن ماشین ای جانب انارن ماشا درکو انارن ویتامین دا تگنا ماشین تجران چانه درکو امارا ادور حدر کندرا گنا دل دانو کن تر بر فاتگره اره مره اگنه کو اینا منده دینه تیجران ماشا وگا گنا ماشا اینا را ادره مره اینا دینا اینا را ویتامین ده

0: Sehaman tiri te sing merena sehaman tiri te kiran ago inara gana dili za tabenere ago inara gana dili tabenere sehaman dili te ga te kiran odur ne kajo dorko dili da nukinin terbara fatere ina anu vaccination ukurna na urugna are mere latan tere sehaman ranga te are abamunda gana gendi bekin te kiran anyana za ar shugu are mere inate dili da angala nakere ago inate mere tabendere la haddi bukur hondo te se ga te دلی آماران مشارکین اگرنا دلی دا نکندره تر برا پریزا آینو آریانا اسوسیو آینو منظم آینو آریانا انترپریز آینو دیولپیان سرونا خادیجیا بلدیل مصابالا مرنا کار بیرو مار که آینو بیرو مار کارکه دیگل چنگا درکو کمین آینو ویتی مارندسما چنگا درکو نوکی نوکی آینا آینو نردو آینو اون آینو دور بسابا آینو اینو ندرکو بسابا آینو فای ندرکو زیرا آینو كان زراعنا تيمونا الدرورة تدرو كنوكينغ نوكينغ أنا خارجية بلدي العصابة لا فارغة وين أنا الدر فاير أقول أنا كأنا أرني أنا إنونا تيمونا الدر أريا درو كهرمين دي شكر أقول ورا تدرو كبر ورد تجران دل نوكينغ أقول أريا أنا الدر هرمين أنا تيمونا الدر جند شكر أقول زراعة عنده الدر تدين أجنا اگو آرنه اند و دور جاردن اینار دیدن گنا اونی یرچینه اگه اینار تیم اند و دور جاردن دیدا گنا ورن تاجران اد دور جاردن سیش ورن تاجران مرتا تروس سا تروسی اد دور جاردن آنو تیم اد دور چنگان اونی ورن تن ربارانی آنو کردیری اندگا تن در کو مرتا توزای سا دسیه تن جاردن اینار شش چکا گنا اونی ورن تاجران اگو آریا اینو منظم با هم فرق ره جانب آمارانو منظم دگنا زایر کنده ره آریا اینو دور آرنه اندو آن تیمون وینی ورا زایر کنده ره مساعد کنده گتنه آریا ما دل دانو کن تربار فرق ره دور اینا گنا فکتنه کی دیره دیگرم سا عوضی گنا آرنه اینو تیمای آرنه کره جاردن آریا گنا دور وینی ورن تاجران آمارانو منظم ده حکومت گنا زایر کنده ره آره آره اینا هرمانو که ادر دیده وین ورا تیره اینا اینو یارکنده تیره دا هندو را اینده چی کن تجران اگو آمارا پرتنه اگو مگنا زا یارکنده را اما آره آره نو دور اینا که دیده گنا وین ورا تی مسادر کنده که تی درکو دلی دا نوکی تیره برا آمارا نو کنسی ناسونال هنی دا آمارا نو لیجن اسلامی چادنگا یما اینو وسکینگا کر بی مناسبا اینو مولید اید اینو مولدنگا جران اینو وكر آينو إي آينو مولد آينو رسول صلى الله عليه وسلم جران تجران مرا الدور اتفال ما اتفال آينو غاردو جندرا تجران كار أغو جامع آينو كار جركي آينو كار روافيس لندقى آينو كار جامع كبير لندقى تدركو أمارن لجنة آينو إسلامية دركو كار شيخ آينو شيخ عبد الدايم عبد الله عثمان مرايا أمارنا الدور من إسلام آغنا يركندن كار أرديني یان ابتدا در که آگو دعای اینار نشیده اینارا گنده دلی گهندن تجران آنها اینو شق اینو بوی اینو لجن اسلامی آنها شق عبد الدایم عبد الله عثمان فرقره و کرته رز اما اسلام کنن آور هندو آلر کنده ره آگو آنیا نز ایمانی آگو دعای اینارا گنده تگوینه جا اینار نو آگو دعای اینارا گنده گوینه رز اگو رسول صلی الله علیه وسلم وکی داینو ادمول نانو وکر آن ادمولو هما تجره این آره گرد نشیده دعا گندر گرد تبور ترین تجره لبر تنده لبر آنو اید آنو مولی دنگا اما لجن اسلام لبر تنده منی اتوسره لبر آن جهسن یندران تلیم گیوس انکران یندران کهر سال محمد ساله سکا که اگیدی رو گبین گرده را دون نکی اندره اگیدی رو گبیر
1: I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.